0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակեն ունգնդրությունն ու գոչը պաշտպանելու անպատմելի բռնություններով ենթարկված անչափահաս գաղտականները։ Փարիզի երիտասարդները բաբը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Արքիբիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագերի Սուրբ Պատորի մոտ Լեհաստանի տեսմանադամ մեջ ունեցած ելույթը։ Գրտական ուխտ Հրոմի մեջ մշակույթի և գրտության քաղաքապետական վերադեսության համակումարը։ Հաղորդումը կպակենք ասկային և միջասկային լուրերով։

Բաշպանել անբատմելի բռնություններու ենթարկված անչափահաս կախտագանները, Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին գոչը, Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026-ի հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը գոչ արավ ինպաստ կախտագաններուն և աբստանյաններուն։ Հարաճիգա գիրագի սեպտեմբեր 27-ին կախտագաննի և աբստանյալի համաշխարային օրն է։ Մտածումները սկերտան թեպի կախտագանները, աբստանյալները և մասնավորապար այն չափահասության չհասած փոքրիկներուն և պադանիներուն, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, ասավ սրբազան կահանայապետը, հիշեցնելով, որ երեխաները և պադանիները կախտի հոսքերու մեջ ամենեն անպաշտպան խավերն են։ Անոնք հաջող կդիմակրավեն ծանր պայմաններ, բռնություն, չարչարանք, շահագործում և խորցնցումներ պատճառող փորձառություններ։ Շադեր նույնիսկ իրենց կյանքը գործընցնեն կախտի վտանգավոր ճանապարհներուն վրա։ Կահանայապետը առայտ շեշտեց, որ երեխաներու և պադանիներու պաշտպանությունը պետք է լա բոլորին պատասխանատվությունը։ Գոչ կնեմ բոլորի պատասխանատվության, յուրաքանչյուր ոք ինքզինք ներգրավված թողս կա այս պադանիներու կյանքի մեջ, որոնք միշտ պետք է պաշտպանվին և աջակցությունը ստանան, ընդգծեց սրբազան հայրը։ Կախտի ճանապարհը, որ շատերու համար կթարնա փրկության որոնում, կգրնա նաև վերածվիլ նոր վտանգներու աղբյուրի։ Եվ այս պատճառով է, որ սրբազան կահանայապետը գշեշտ է, որ միջազգային հանրությունը, պետությունները, եկեղեցական և հասարակական գազմագերպությունները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատ, կոչված են իրենց բաժինը բերելու այս խոցելի երեխաներու և պադանիներու պաշտպանության և աջակցության գործին։

0: վրա։ Կահանայապետը անգամ ևս կենտրոնացավ Վատիկանյան երկրորդ եզրական ժողովի Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության վրա և հատկապես անոր երրորդ գլուխին վրա, որում դիտողոսն է մարդուն գործունեությունը տիեզերքի մեջ։ Աստուծո պատկերին և նմանությամբ ստեղծված մարդ անհատը առաջընթացի կարող է։ Իր ազատության և բանականության միջոցով ան կհարստացնե իր գիտելիքները, հարաճ մղելով համայն հասարակությունը, ըսավ նորին սրբությունը, ակնարկելով թե ինչպես պատմության հորովույթին մարդը կարողացավ ավելիով բարելավել կյանքի պայմանները։ Իրոք, կսեպաստատուղթը, շատ մպարիքներ, որոնք ադենոք մարդը վերին ուժերեն կագնգալեր, այսօր ինքն իր նախաձեռնությամբ և իր իսկ ուժերով կաբահով է, հարեց հուսք նորին սրբությունը, նկատել դալով, որ որոշ մտավորականներ արհեստագիտական, գիտական հարաճտիմությունը կներկայացնեն, իբրև բամը, որ կդգարացնե Աստծո հետ հարաբերությունը, մինչև իսկ զայն ավելորդ ցույց տալու աստիճան կամ նույնիսկ իբրև հակառակորդ քրիստոնեական հավատքին։ Սակայն քրիստոնեական տեսանկյունեն սխալ է Աստված և մարդը իրարու հակառակորդներ նկատելը, նշեց սրբազան հայրը, բացատրելով թե ընդհակառակը Աստծո հետ հարաբերությունը մարդուն կհաստատե որպես բարձր արժեք ունեցող անձը։ Gaudium et Spes-ը գշեշտե, որ մարդկության ճանկերը կյանքի պայմանները բարելավելու և քաղաքագրտությունը զարգացնելու համար կհամապատասխանեն Աստծո ծրագրին։ Հետևաբար մարդկային հանճարը, կաճությունը և հաջողությունները Աստծո զորության հագատրվող չեն, այլ Աստծո մեծության նշաններ և իր ծրագրին բդուղներն են։ Ըստ էության Աստված մարդուն և գնոցեր կհանձնած է առաջակորձությունը, որ դագավին ինստատուվիե է, այսինքն ընտածքի մեջ, աջման մեջ, որբեսի անոնք իրենց իմաստուն գործունեությամբ զայն առաջնորդեն թեպի լրում, եղավ Լևոն 14-րդ բաբին այլ մեկ մեջբերումը, որ աբա հաստատեց թե Աստծո հետ հարաբերությունն է, որ թույլ կտա հաստատել մարդկային անձի վերամբարձ արժեքը և թե Քրիստոսի մեջ է, որ մարդը կգտնե իր լիակատար ճշմարտությունը և ազատությունը։ Աստծո հանդիպելու համար մարդեյագը պետք չէ լքե երկրային սպաղումները, այլ գրնալ լիովին ապրիլ իր գործումը, լավ կատարելով ամենօրյա աշխատանքը և սրբացնելով զայն։ Քրիստոնյաները բոլորին նման լուծված են մարդոց քաղաքի շինության, ցկտերով ամեն ինչի բաղջանին և Աստծո հետ հանդիպումին, և այս վերջնական նպատակը կհիշեցնեն անոնց, որոնց հետ կգիսեն հարաճտիմության, գիտության և կյանքի արձախնդրությունը, ասավ կահանայապետը, ընդգծելով, թե պետք է լավապես զանազանել նաև երկրային հարաճտիմությունը Քրիստոսի թագավորության զարգացումեն, այս ուղղությամբ ևս մեջբերելով փաստաթուղթեն խոսքեր։ Ի վերջո, նշեց աբա սրբազան կահանայապետը, հիշենք, որ որպեսզի արհեստագիտական և գիտական հարաճտիմությունը դառնա իսկական մարդկային հարաճտիմություն, այսինքն ամբողջ մարդուն և բոլոր մարդոց հարաճտիմությունը, ադիգա պետք է ոգեշնչվի և ուղղորդվի սիրո կողմէ։ Միայն այսպիսով անիգա միշտ կրնացարել մարդու արժանապատվության պաշտպանության և նպաստել բոլորին, մասնավորապես ամենեն անպաշտպաններու կյանքի պայմաններու բարելավման։ Ուստի հրավերուղեց սրբազան կահանայապետը, բաժնեկցելու ենք գիտելիքի և գիտնալ ընելու հացը, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ և յուրաքանչյուր ժողովուրդ կարենա զարգացնել իր կարողությունները և Աստծո օգնությամբ միասնաբար կարենան կերտել ավելի լավ ավակամը։
1: Կահանայապետը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-ի այցելությունը Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոն երիտասարդներուն համար կարևոր առիթմն է վերարժևորելու գիտելիքի, մշակույթի և արվեստի հոգևոր նշանակությունը։ Սենդնի Պիեր Վիվանտ համայնքի գամավոր Պիեր Ալեքսիս Լո Մարշան գուսավոր բաբա բիլի խոսի այն արժեքներու մասին, որոնք կրնան միավորել հասարակությունը։ Սենդնի նշանավոր մայրդաջարը, որ կգտնվի Ստադ դե Ֆրանսեն շուրջ 20 վայրյան հեռավորության վրա, երիտասարդներու այս գործունեության կարևոր վայրերն է։ Դաջարի ապագե նկարներու և ճարտարապետության մեջ արդացոլող լույսը կներկայացնե միջտարյան լույսի մետաֆիզիկան և կփոխանցե ոչ միայն քաղաքիտական, այլ նաև հոգևոր պատկամ։ 2008-ին հիմնված Պիեր Վիվանտ կհամախմբե աշխարհի տարբեր երկիրներու երիտասարդներ, անոնք կեգեղեցներու և սրբազան արվեստի այցելություններ կկազմակերպեն, նպատակ ունենալով, որ եկեղեցները

0: tarnan mien batmagan gam mshagutayin jarankutyan vayrer ayl bahbanen irents skstmagan hokevor nshanagutyuna Le Marchand-ը բացատրել է, որ այցելությունների ընթացքում գամավորները նախ կլսեն այցելուներու անձնական պատմությունները, սկացումները եւ հարցումները, աբազանոք կգաբեն արվեստի գործերու մեջ ներգայացված ավետարանական դրվագներուն եւ սուրբերոյանքին հետ։ Այս մոդեցումը ըստ իրեն գնա արվեստի միջոցով նոր ճանապար բանալ դեպի հավատ։ Փարիզի երդասարտներու գյանքի մեջ այսօր նկատելի է դարբեր փորձարություներու հանդիպումը, ոմանք կվերատանան մանկության դարիներու նստածած հավատքին, իսկ ուրիշներ առաջին անգամ կմոդենան գաթողիկե հավատքին։ Լյու Մարշանի համար այս սպասմազանությունը գնա դառնալ հանդիպման և միության նոր դարաց։ Երդասարտներու համար կարևոր է նաև այն պատկամը, որ դարբերություններու մեջ կարելի է գտնել միության հիմքը։ Le Marchand-ը սաբոր բաբը երդասարտներուն պիտի հիշեցնե, մենք միացած ենք, որովհետև ունինք մեկ հիմք Քրիստոս։ Le Marchand-ի համար ապագե նկարները բարձ արթանանքներ չեն, անոնք իրենց պատկերներով ու գույներով գբատմեն աբեդրանի և սուրբերու գյանքի դրվագներ, իսկ լույսի և եկեղեցու դարածքին հետ իրենց կապով մարդը կհրավիրեն դեպի ներքին խորհրդածություն և հոգևոր հանդիպում։
1: Գրտական ուխտ հրոմի մեջ մշակույթի և գրթության կահանայապետական վերադեստության համակումարը։ Մտավորականներ, ակադեմիականներ և մշակութային աշխարհի ներգայացուցիչներ միասնաբար պիտի համախմբվին իրենց սադարը դալու այն բանին, որ Լևոն 14-ը իր հույսի նոր կարդեսներ կձել առաքելական նամակի մեջ կգոչե գրտական նոր շրջանը։ Ասիկա նպատակն է դպրոցական և համալսարանական հովվական խնամատարության միջազգային համակումարին, որ պիտի կայանա հոկտեմբեր 22-ին և 23-ին ՊՕՍ 6-րդ անվան դահլիճեն ներս։ Մշակույթի և գրթության կահանայապետական վերադեսչության կազմակերպված այս հանդիպումը խորգերբով պիտի ուսումնասիրե ներաշխարհի թվայնացման և խաղաղության նյութերը։ Նախագահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսայի ողջունի խոսքին պիտի հաջորդեն մտածումի և երկխոսության բահեր, կազմակերպված երեք թեմատիկ համաժողովներու ձևով։ Զանոնք պիտի վարեն կահանայապետական այս վերատեսչության ղեկավարները և պիտի ներգայացվին ըստ այն երեք գեդերուն, զորս Լևոն 14-րդ ավել ցուցած է համաշխարհային գրթական ուխտի մեջ, որ նախաձեռնված էր Ֆրանչիսկոս Պապին կողմէ 2019-ին ընկերության բոլոր դարերու, ընտանիքի, դպրոցի, համալսարանի, հաստատություններու, կրոնական համայնքներու, գազմագերբություններու և մշակութային աշխարհի միջև ավելի լայն գործակցություն խթանելու և գրթելու ձևը վերանորոգելու նպատակով։ Համաժողովներու դիտողներն են մշակել ներաշխարհը, մարդկային թվայինը և դաստիարակել բասնխաղաղության։ Աշխատանքներուն, որոնք պիտի ընթանան աղոտքի և ունգընտրության սյունոտոսական մթնոլորտի մեջ, հրավիրված են մասնակցելու համայն կաթողիկ աշխարհի դպրոցական և համալսարանական հովվական խնամատարությամբ ըսպահողները, ինչպես նաև դասախոսներ, գրոնուսույցներ և կրթական հաստատություններու ներգայացուցիչներ։ Հոկտեմբեր 22-ի առավոտյան բոլոր մասնակիցները ունգընտրության պիտի արժանանան Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետին կողմէ։
0: Ներենք և ներում հայցենք հաշտության պատկամը 60 դարի անց։ Սուրպատորի, բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդողար արքիբիսկոպոս Ռիչարդ Գալագեր շեշտեց ներենք և ներում հայցենք պատկամին ուժն ու արդիականությունը։ Ան խոսեցավ Սուրպատորի մոտ Լեհաստանի տեսպանադան մեջ կայացած քիրքի ներգայացման ընթացքին։ Քիրքը նվիրված է 1965 թվականի նոյեմբեր 18-ի Լեհ և Գերմանացի եպիսկոպոսներու պատմական նամակակրության, որ կարևոր կայլ մտարձավ պատերազմեն ետ երկու ժողովուրդներու հաշտության ճամփուն վրա։ Քերաբայձար Գալագեր ընդգծեց, որ հաշտություն չի նշանակեր անցյալը մոռանալ, այլ ճշմարտությամբ դիմակրավել զայն և երկխոսությամբ բացվիլ։ Անիշեցուց, որ Քրիստոնեական ընկալումով հաշտությունը նախ և առաջ Աստծո բարգևն է և գոչերավ բահբանելու տասնամյակներու ընթացքին կառուցված վստահությունն ու համագործակցությունը։ Լեհաստանի տեսպան Աստամ Քվիատկովսկի և գերմանյո տեսպան Բրունո Կալ շեշտեցին, որ այսօր ևս աշխարհը գարիկ ունի համարձակ հաշտության քայլերու։ Կալ հայտարարեց, որ հաշտությունը դժվար է, բայց կարելի, եւ անոր համար պետք է առաջին քայլը անե հաղթարելու ադելությունը, բռնությունը եւ բادرազմը։ Կիրքը ամփոփումն է լե եւ գերմանացի եպիսկոպոսներուն բատմական նամագին 60 ամյակի արիտով իրականացված նախաձեռնություններուն։ Անոնց նպատակը բատմական հիշողությունը վերաձելն է ժողովուրդներու միջև հարաբերությունները բուժող եւ խաղաղությունը ամրապնդող ուժի։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
1: Ագնարկմասկային եւ միջազգային լուրերու մասին։ Վերջին օրերու կարևոր իրադարձությունները գշեշտեն գրթության, երդասարտներու բարեկեցության եւ ճրային բաշարներու բահբաման կարևորությունը։ Լոս Անջելեսի մեջ Թումոն նշեց իր հիմնադրության 15-ամյակը։ Հանդիսության ընթացքին շեշտվեցավ երդասարտներուն արհեստագիտության, ստեղծագործության եւ նորարարության միջոցով նոր հնարավորություններ ընձեռելու գազմագերբության առաքելությունը։ Երեգոյան հանգանակվեցավ 17 միլիոն դոլար, որ պիտի ծառայի Թումոյի զարգացման եւ Հայաստանի մեջ գործունեության ընդլայման։ Հանդիսության ընթացքին նաեւ ներգրավեցան հայկական մշակութային ժառանգության թվայնացման ծրագիրներ։ Լիբանանի մեջ հայկաթողի Գեմեսրոբյան բարձրագույն վարժարանը նոր ծրագիր կսկսի աշակերտներու ֆիզիկական եւ մտային առողջության, հոգեբանական բարեկեցության եւ ընկերային զարգացման աջակցելու համար։ Ծրագիրը կֆինանսավորվի Ֆրանսիայի Ղարաբարության եւ Լևր Դորյանի կողմէ եւ պիտի իրականացվի Հաուարդ Քարագոզյան հիմնարկին եւ Էլ Նուր գազմագերբության համագործակցությամբ։ Նախատեսված են բժշկական ըստուգումներ, հոգեբանական աջակցություն եւ մոլուցուններու կանխարգելման աշխատանքներ։ Գազայի մեջ գրեթե 3 տարվան ընդհատում է յետք 100 հազարավոր երեխաներ վերադարձած են արգա ուսուցման։ Թեև դրոցներու մեծ մասը վնասված կամ ավերված կմնա եւ դասերը կկատարվին ժամանակավոր կառույցներու կամ վրաններու մեջ։ Չնայած ձանր պայմաններուն շուրջ 540 000 աշակերտ նախատեսված է մասնակցելու 2026-2027 ուսումնական տարեշրջանին արգա դասերուն, իսկ մյուսերուն համար պիտի շարունակվի առցանց ուսուցումը։ Աշխարը միշտ ավելիով ավելի քիչ ջուր կբահե, գահազանգե մագը։ Օտերևութաբանական համաշխարհային գազմագերբությունը ահազանգած է աշխարհի ճրային բաշարներու վատարացած վիճակի մասին։ Արտարև 2025-ին աշխարհի ճրահավաք ավազաններուն շուրջ 1/3-ը թիմակրաված է սովորականեն ավելի 4 պայմաններ, իսկ սառցադաշտերը գործընծուած են շուրջ 408 միլիոն տոն զանգված։ Գազմագերբությունը կշեշտ է ճրային բաշարներու վերահսկողության եւ միջազգային դվյալներու փոխանակման ուժեղացման առաջեստությունը։
0: Հրոմի մեջ կանաներու երդ Սուրբ Եգրի խաղության համար։ Իտալիո դարբեր շրջաններեն եւ 8 երկիներն են ժամանած շուրջ 100 կանաներ Հրոմի փողոցներու մեջ խաղության երկկատարեցին գոչուղելով բادرազմենուն վերստալու դիվանագիտական բանակցություններու եւ երխոսության միջոցով։ Կանաներ ցեղասպանության դեմ ցանցին պատկանող մասնագիտները նաև բանջեցին զենքերու օգտագործման դատրեցում եւ դատաբարդեցին պատերազմեն շահ ստացող ընկերություններու գործունեությունը։ Երդը սկսավ Սուրբ Հոգի Սասիա եկեղեցին աղոթքով, ապա շարունակվեցավ հաշտության բողոդայով մասնագիտներուն ցերքին ունենալով բադանկմը, որուն վրա գրված էին հրատատարին յետ կսպանված 300 բաղեստինցի եւ լիբանանցի մանուկներու անունները։ Երդը ավարտեցավ Լեոնարդո Գերուտյան Գետսոնին արչեվ։ Երուսաղեմի նախկին պատրիարք Միշել Սաբահ իր աջակցությունը հայտնեց նախաձեռնության գոչ ուղելով աղոթելու, որբեսի իշխանություններու սրդերու մեջ վերագանքնի մարդկային կյանքի հանդեպ հարգանքը։ Կանա Նանդինո Գաբովիլլա շեշտեց, որ խաղության համար անհրաժեշտ է վերադառնալ դիվանագիտության բանակցություններու եւ միջազգային իրավունքի հարկումին, հատկապես պաշտպանելու համար պատերազմեն ամենաշատ դժուար բնակցությունները։
1: Հարգելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ցեզ մեր հրաժեշտ կառնենք, ցեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն եւ նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, բարավոր յալ եղեցի, լաուդետուր Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրաբարական ուղղությունն ու գոչը պաշտպանելու անպատմելի բռնություններով ենթարկված անչափահաս գաղտականները։ Փարիզի երիտասարդները բաբը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Արքիպիսկոպոս Փոր Ռիչարդ Գալագերի Սուրբ Պատորի մոտ Դեհաստանի տեսմանադամ մեջ ունեցած ելույթը։ Գրտական ուխտ Հրոմի մեջ մշակույթի և գրտության կանաբեդական վերադեշության համակումարը։ Հաղորդումը կպագենք ասկային և միջասկային լուրերով։

0: Բաշխանել անբատմելի բռնություններու ենթարկված անչափահաս քաղաքականները Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին գոչը Չորեքշաբթի 23 սեպտեմբեր 2026-ի հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ավարտին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը գոչ արավ ինպաստ քաղաքականներուն եւ աբստանյաններուն Հարաճիգա գիրագի սեպտեմբեր 27-ին քաղաքականի եւ աբստանյալի համաշխարային օրն է Մտածումներս կերտան թեպի գաղտականները, աբստանյալները և մասնավորապար այն չապահասության չհասած փոքրիկներուն և պադանիներուն, որոնք ստիպված են լքել իրենց հայրենիքը, ասավ սրբազան քահանայապետը, հիշեցնելով, որ երախաները և պադանիները քաղտի հոսքերու մեջ ամենեն անպաշտպան խավերն են։ Անոնք հաջող կդիմակրավեն ծանր պայմաններ, բռնություն, չարչարանք, շահագործում և խորցընծումներ պատճառող փորձառություններ։ Շադեր նույնիսկ իրենց կյանքը գործընցնեն քաղտի վտանգավոր ճանապարհներուն վրա։ Քահանայապետը առայտ շեշտեց, որ երեխաներու և պադանիներու պաշտպանությունը պետք է լա բոլորին պատասխանատվությունը։ Գոչ կնեմ բոլորի պատասխանատվության, յուրաքանչյուր ոք ինքզինք ներգրավված թողոս կա այս պադանիներու կյանքի մեջ, որոնք միշտ պետք է պաշտպանվին և աջակցությունը ստանան, ընդգծեց սրբազան հայրը։ Քաղտի ճանապարհը, որ շատերու համար կդառնա փրկության որոնում, կգրնա նաև վերածվիլ նոր վտանգներու աղբյուրի, և այս պատճառով է, որ սրբազան քահանայապետը գշեշտ է, որ միջազգային հանրությունը, պետությունները, եկեղեցական և հասարակական գազմագերպությունները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատ, կոչված են իրենց բաժինը բերելու այս խոցելի երախաներու և պադանիներու պաշտպանության և աջակցության գործին։ Գաղթականի և աբստանյալի համաշխարային օր այս իմաստով արիտ է ոչ միայն հիշելու միլիոնավոր դեղահանվածներու դժվարությունները, այլև վերարժևորելու մարդկային արժանապատվության, զորակցության և փոխադարձ պատասխանատվության սկզբունքները։ Որն է մարդկային գործունեության արժեքը աշխարի մեջ, Լևոն 14-ի հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը։ Որն է մարդկային գործունեության արժեքը աշխարի մեջ, հետևաբար նաև արհեստագիտական, ընկերային և գիտական հարաճիմության։ Այս հարցում են մեկնելով է, որ Լևոն 14 պապը չորեքշաբթի 23 սեպտեմբերի առավոտյան ներկայացուց իր խորհրդազությունը հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին զոր գլխավորեց Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Քահանայապետը անգամ ևս կենտրոնացավ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովի Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության վրա և հատկապես անոր երրորդ գլուխին վրա, որուն դիտղոսն է մարդուն գործունեությունը տիեզերքի մեջ։ Աստուծո պատկերին և նմանությամբ ստեղծված մարդ անհատը առաջընթացի կարող է, իր ազատության և բանականության միջոցով անգհարստացնե իր գիտելիքները, հարաճ մղելով համայն հասարակությունը, ասավ նորին սրբությունը, ակնարկելով, թե ինչպես պատմության հոլովույթին մարդս կարողացավ ավելիով բարելավել կյանքի պայմանները։ Իրոք, կսեպաստատուղթը, շատ մպարիքներ, որոնք ադենոք մարդը վերին ուժերեն կագնգալեր, այսօր ինքն իր նախաձեռնությամբ և իր իսկ ուժերով կաբահով է, հարեց հուսք նորին սրբությունը, նկատել դալով, որ որոշ մտավորականներ արհեստագիտական, գիտական հարաճտիմությունը կներկայացնեն, իբրև բամը, որ կդգարացնե աստծո հետ հարաբերությունը, մինչև իսկ զայն ավելորդ ցույց տալու աստիճան կամ նույնիսկ իբրև հակառակորդ քրիստոնեական հավատքին։ Սակայն քրիստոնեական տեսանկյունեն սխալ է աստված և մարդը իրարու հակառակորդներ նկատելը, նշեց սրբազան հայրը, բացատրելով, թե ընդհակառակը աստծո հետ հարաբերությունը մարդուն կհաստատե որպես բարձր արժեք ունեցող անձը։ Gaudium et Spes-ը գշեշտ է, որ մարդկության չանքերը կյանքի պայմանները բարելավելու և քաղաքագրտությունը զարգացնելու համար կհամապատասխանեն աստծո ծրագրին։ Հետևաբար մարդկային հանճարը, կաճությունը և հաջողությունները աստծո զորության հագատրվող չեն, այլ աստծո մեծության նշաններ և իր ծրագրին բդուղներն են։ Ըստ էության աստված մարդուն և գնոց ձեր կհանցնած է առաջակորձությունը, որ դագավին ինստատուվիե է, այսինքն ընտածքի մեջ, աջման մեջ, որբեսի անոնք իրենց իմաստուն գործունեությամբ զայն առաջնորդեն թեպի լրում, եղավ Լևոն 14 պապին այլ մեկ մեջբերումը, որաբա հաստատեց, թե աստծո հետ հարաբերությունն է, որ թույլ կուտա հաստատել մարդկային անձի վերամբարձ արժեքը և թե Քրիստոսի մեջ է, որ մարդը կգտնե իր լիակատար ճշմարտությունը և ազատությունը։ Աստծո հանդիպելու համար մարդեյագը պետք չէ լքե երկրային սպաղումները, այլ գրնալ լիովին ապրիլ իր գոչումը, լավ կատարելով ամենօրյա աշխատանքը և սրբացնելով զայն։ Քրիստոնյաները բոլորին նման լուծված են մարդոց քաղաքից շինության, ցկտերով ամենինչի բաղճանին և աստծո հետ հանդիպումին, և այս վերջնական նպատակը կհիշեցնեն անոնց, որոնց հետ կգիսեն հարաճ դիմության, գիտության և կյանքի արձախնդրությունը, ասավ քահանայի բեդը, ընդգծելով, թե պետք է լավապես զանազանել նաև երկրային հարաճ դիմությունը Քրիստոսի թագավորության զարգացումեն, այս ուղղությամբ ևս մեջբերելով փաստաթուղթեն խոսքեր. Ի վերջո, նշեց Աբա Սրբազան քահանայի բեդը, հիշենք, որ որպեսզի արհեստագիտական և գիտական հարաճդիմությունը դառնա իսկական մարդկային հարաճդիմություն, այսինքն ամբողջ մարդուն և բոլոր մարդոց հարաճդիմությունը, ադիգա պետք է ոգեշնչվի և ուղղորդվի սիրո կողմէ։ Միայն այսպիսով անիգա միշտ կնաճարել մարդու արժանապատվության պաշտպանության և նպաստել բոլորին, մասնավորապես ամենեն անպաշտպաններու կյանքի պայմաններու բարելավման։ Ուստի հրավերուղեց սրբազան քահանայի բեդը, բաժնեկցելու ենք գիտելիքի և գիտնալ ընելու հացը, որպեսզի յուրականչյուր մարդ և յուրականչյուր ժողովուրդ կարենա զարգացնել իր կարողությունները և աստծո օգնությամբ միասնաբար կարենան կերտել ավելի լավ ավակամը։
1: Քահանայաբեդը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ արվեստի հոգևոր արժեքները վերահաստատելու համար։ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-ի այցելությունը Փարիզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոն երիտասարդներուն համար կարևոր առիթմն է վերարժևորելու գիտելիքի, մշակույթի և արվեստի հոգևոր նշանակությունը։ Սենդնի Պիեր Վիվանտ համայնքի գամավոր Պիեր Ալեքսիս Լո Մարշան գուսավոր բաբա բիլի խոսի այն արժեքներու մասին, որոնք կնան միավորել հասարակությունը։ Սենդենի նշանավոր մայրդաջարը, որ գտնվի Ստատ դե Ֆրանսեն շուրջ 20 վայրյան հեռավորության վրա, երիտասարդներու այս գործունեության կարևոր վայրերն է։ Դաջարի ապագե նկարներու և ճարտարապետության մեջ արդացոլող լույսը կներգացնե միջտարյան լույսի մետաֆիզիկան և կփոխանցե ոչ միայն քաղաքիտական, այլ նաև հոգևոր պատկանելը։ 2008-ին հիմնված Պիեր Վիվանտ կհամախմբե աշխարհի տարբեր երկիներու երիտասարդներ, անոնք եկեղեցներու և սրբազան արվեստի այցելություններ կկազմակերպեն, նպատակ ունենալով, որ եկեղեցները չդառնան միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգության վայրեր, այլ պահպանեն իրենց սկզբնական հոգևոր նշանակությունը։ Լո Մարշան կբացատրե, որ այցելությունների ընթացքին կամավորները նախ կլսեն այցելուներու անձնական պատմությունները, զգացումները և հարցումները, ապա զանոնք կգաբեն արվեստի գործերու մեջ ներկայացված ավետարանական դրվագներուն և սուրբերու կյանքին հետ։ Այս մոտեցումը ըստ իրեն կգրնա արվեստի միջոցով նոր ճանապարհ բանալ դեպի հավատ։ Փարիզի երիտասարդներու կյանքի մեջ այսօր նկատելի է տարբեր փորձառություններու հանդիպումը, ոմանք կվերադառնան մանկության դարիներուն նստածած հավատքին, իսկ ուրիշներ առաջին անգամ կմոտենան կաթողիկե հավատքին։ Լո Մարշանի համար այս բազմազանությունը կգրնա դառնալ հանդիպման և միության նոր դարաց։ Երիտասարդներու համար կարևոր է նաև այն պատկանը, որ տարբերություններու մեջ կարելի է գտնել միության հիմքը։ Լո Մարշան գուսավոր բաբը երիտասարդներուն պիտի հիշեցնե, մենք միացած ենք, որովհետև ունինք մեկ հիմք Քրիստոս։ Լո Մարշանի համար ապագե նկարները բարձ արդարանքներ չեն, անոնք իրենց պատկերներով ու գույներով կպատմեն աբեդրանի և սուրբերու կյանքի դրվագներ, իսկ լույսի և եկեղեցու տարածքին հետ իրենց կապով մարդը կհրավիրեն դեպի ներքին խորհրդածություն և հոգևոր հանդիպում։
0: Գրտական ուխտ Հռոմի մեջ մշակույթի և կրթության քահանայապետական վերադեստության համակումարը։ Մտավորականներ, ակադեմիականներ և մշակութային աշխարհի ներգայացուցիչներ միասնաբար պիտի համախմբվին իրենց սադարը դալու այն բանին, որ Լևոն 14-ը իր հույսի նոր կարդեսներ կձել առաքելական նամակի մեջ կգոչե գրտական նոր շրջանը։ Ասիկա նպատակն է դպրոցական և համալսարանական հովվական խնամատարության միջազգային համակումարին, որ պիտի կայանա հոկտեմբեր 22-ին և 23-ին ՈՍ 6-րդ անվան դահլիճեն ներս։ Մշակույթի և գրթության քահանայապետական վերադեսչության կազմակերպված այս հանդիպումը խորգերբով պիտի ուսումնասիրե ներաշխարհի թվայնացման և խաղաղության նյութերը։ Նախագահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսայի ողջունի խոսքին պիտի հաջորդեն մտածումի և երկխոսության բահեր, կազմակերպված երեք թեմատիկ համաժողովներու ձևով. Զանոնք պիտի վարեն քահանայապետական այս վերատեսչության ղեկավարները եւ պիտի ներգայացվին ըստ այն երեք գեդերուն զորս Լևոն 14-րդ ավելցուցած է համաշխարհային գերտական ուխտի մեջ, որ նախաձեռնված էր Ֆրանցիսկոս Պապին կողմէ 2019-ին ընկերության բոլոր դարերու ընտանիքի դպրոցի համալսարանի հաստատություններու կրոնական համայնքներու գազմագերբություններու եւ մշակութային աշխարհի միջև ավելի լայն կորզակցություն խտանելու եւ գրտելու ցեւը վերանորոգելու նպատակով։ Համաժողովներու դիտողներն են մշակել ներաշխարհը մարդկային թվայինը եւ դաստիարակել բասնխաղաղության աշխատանքներուն, որոնք պիտի ընթանան աղոտքի եւ ունգընտրության սյունոտոսական մթնորոդի մեջ, հրավիրված են մասնակցելու համայն կաթողիկ աշխարհի դպրոցական եւ համասարանական հովվական խնամատարությամբ ըսպահողները, ինչպես նաեւ դասախոսներ, գրոնուսուցիչներ եւ կրթական հաստատությունների ներգայացուցիչներ։ Հոկտեմբեր 22-ի առավոտյան բոլոր մասնակիցները ունգընտրության պիտի արժանանան Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին կողմէ։
1: Ներենք եւ ներում հայցենք հաշտության պատկամը 60 դարի անց։ Սուրպատորի, բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդողար արքիբիսկոպոս Ռիչարդ Գալագեր շեշտեց ներենք եւ ներում հայցենք պատկամին ուժն ու արտիականությունը։ Անխոսեցավ Սուրպատորի մոտ Լեհաստանի տեսպանադան մեջ կայացած քիրքի ներգայացման ընթացքին։ Քիրքը նվիրված է 1965 թվականի նոյեմբեր 18-ի Լեհ և Գերմանացի եպիսկոպոսներու պատմական նամակագրության, որ կարևոր կայմը դարձավ պատերազմին ետ երկու ժողովուրդներու հաշտության ճամփուն վրա։ Գերաբայձար Գալագեր ընդգծեց, որ հաշտություն չի նշանակեր անցյալը մոռանալ, այլ դժմարդությամբ դիմակրավել զայն և երխոսությամբ բացվիլ։ Անիշեցուց, որ Քրիստոնեական ընկալումով հաշտությունը նախ եւ առաջ Աստծո բարգևն է եւ գոչերով բահբանելու դասնամյակներու ընթացքին գարուցված վստահությունն ու համագործակցությունը։ Լեհաստանի տեսպան Աստամ Քվիատկովսկի եւ Գերմանիո տեսպան Բրունո Կալ շեշտեցին, որ այսօր եւս աշխարհը գարիկ ունի համարձակ հաշտության քայլերու։ Կալ հայտարարեց, որ հաշտությունը դժվար է, բայց գարելի եւ անոր համար պետք է առաջին քայլը անե հաղթահարելու ադելությունը, բնությունը եւ պատերազմը։ Քիրքը ամփոփումն է Լեհ եւ Գերմանացի եպիսկոպոսներուն պատմական նամակին 60 ամյակի առիթով իրականացված նախաձեռնություններուն։ Անոնց նպատակը պատմական հիշողությունը վերաձելն է ժողովուրդներու միջև հարաբերությունները բուժող եւ խաղաղությունը ամրապնդող ուժի։
2: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Ագնարկմ ասկային եւ միջազգային լուրերու մասին։ Վերջին օրերու կարևոր իրադարձությունները գշեշտեն գրթության, երդասարտներու բարեկեցության եւ ճրային բաշարներու բահբաման կարևորությունը։ Լոս Անջելեսի մեջ Թումոն նշեց իր հիմնադրության 15-ամյակը։ Հանդիսության ընթացքին շեշտվեցավ երդասարտներուն արհեստագիտության, ստեղծագործության եւ նորարարության միջոցով նոր հնարավորություններ ընձեռնելու գազմագերբության առաքելությունը։ Երեգոյան հանգանակվեցավ 17 միլիոն դոլար, որը պիտի ծառայի Թումոյի զարգացման եւ Հայաստանի մեջ կորձունեության ընդլայման։ Հանդիսության ընթացքին նաեւ ներգայացվեցան հայկական մշակութային ժառանգության թվայնացման ծրագիրներ։ Լիբանանի մեջ հայկաթողիկ Եմեսրոբյան բարձրակույն վարժարանը նոր ծրագիր կսկսի աշակերտներու ֆիզիկական եւ մտային առողջության, հոգեբանական բարեկեցության եւ ընկերային զարգացման աջակցելու համար։ Ծրագիրը կֆինանսավորվի Ֆրանսիայի Կառավարության եւ Լևր Դորյանի կողմէ եւ պիտի իրականացվի Հաուարդ Քարագոզյան հիմնարկին եւ Ում Էլ Նուր գազագերբության համագործակցությամբ։ Նախատեսված են բժշկական ըստուգումներ, հոգեբանական աջակցություն եւ մոլուցուններու կանխարգելման աշխատանքներ։ Գազայի մեջ գրեթե 3 տարվան ընթանում է յետք 100 հազարավոր երեխաներ վերադարձած են արգա ուսուցման։ Դեև դպրոցներու մեծ մասը վնասված կամ ավերված կմնա եւ դասերը կկատարվին ժամանակավոր կառույցներու կամ վրաններու մեջ։ Չնայած ծանր պայմաններուն շուրջ 540 000 աշակերտ նախատեսված է մասնակցելու 2026-2027 ուսումնական տարեշրջանին արգա տասերուն, իսկ մյուսերուն համար պիտի շարնակվի արցանց ուսուցումը։ Աշխարը միշտ ավելիով ավելի կիչ չուր գբահե, գահազանքե մագը։ Օտերը վուտապանական համաշխարային գազմագերբությունը ահազանգած է աշխարի չրային բաշարներու վատարացած վիճակի մասին։ Արտարև 2025-ին աշխարի ճրահավաք ավազաններուն շուրջ 1/3-ը թիմակրաված է սովորականեն ավելի 4 պայմաններ, իսկ սառցատաշտերը գործընծուցած են շուրջ 408 միլիոն տոն զանգված։ Գազմագերբությունը կշեշտ է ճրային բաշարներու վերահսկողության և միջազգային դվյալներու փոխանակման ուժեղացման առաջեշտությունը։
1: Հերոմի մեջ կանաներու երդ Սուրբ Եգրի խաղության համար։ Իդալիո դարբեր շրջաններեն և 8 երգիներեն ժամանած շուրջ 100 կանաներ Հերոմի փողոցներու մեջ խաղության երկադարեցին, գոչուղելով պատերազմներուն վերս տալու դիվանագիտական բանակցություններու և երկխոսության միջոցով։ Կանաներ ցեղասպանության դեմ ցանցին պատկանող մասնակիցները նաև պահանջեցին զենքերու օգտագործման դադրեցում և դադարեցին պատերազմեն շահ ստացող ընկերություններու գործունեությունը։ Երդը սկսավ Սուրբ Հոգի Սասիա եկեղեցիեն աղոթքով, ապա շարունակվեցավ հաշտության բողոդայով, մասնակիցներուն ձեռքին ունենալով պատանդկը, որուն վրա գրված էին հրատատարենի հետ սպանված 300 բաղեստինցի և լիբանանցի մանուկներու անունները։ Երդը ավարտեցավ Լեոնարդոն Գերության Գետսոնին առջև։ Երուսաղեմի նախկին պատրիարք Միշել Սաբահ իր աջակցությունը հայտնեց նախաձեռնության, գոչ ուղղելով աղոթելու, որպեսզի իշխանություններու սրդերու մեջ վերականգնի մարդկային կյանքի հանդեպ հարգանքը։ Կանա Նանդինո Գաբովիլլա շեշտեց, որ խաղության համար անհրաժեշտ է վերադառնալ դիվանագիտության, բանակցություններու և միջազգային իրավունքի հարկումին, հատկապես պաշտպանելու համար պատերազմեն ամենաշատ դժուժած բնակչությունները։
0: Հարգելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդ քով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մե յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մեր

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղի միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քու որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Lishnorok derend kez. Orhnyale stuiganais, yev orhnyale bdu vorovaini ko Hisus.
1: Sirpuhi Maryam mayra sudzo. Harekhosia vasn mer megavoratsas. Ayjam yev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vogchun kez Maryam. Lishnorok derend kez. Orhnyale stuiganais, yev orhnyale bdu vorovaini ko Hisus.
1: Sirpuhi Maryam mayra sudzo. Harekhosia vasn mer megavoratsas. Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։ Լի շնորհք դերընդ քեզ։ Օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ, ամեն։ Ով մայր կթարատ, ոգնե մեզի որ կեզի նման, որ թիիտ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագ է մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին կեզմե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը, և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ, երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 24 սեպտեմբեր 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 Բաբին ջարը քանաբեդական գիտություններով գաջարի լիակումա նիստի մասնագիտներուն։ Նոյն Սրբության հանդիպումները Պորտուգալի նախագահին և Հունգարիո վարչապետին հետ։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի հարցազրույցը Լևոն 14 Բաբին ֆրանսագատարելի ճամփորդության վերաբերյալ։ Այսօր գնշվի Հովհաննես Մողոսի երկրորդի Հայաստան գադարած առաքելական ճամփորդության 25-ամյակը։ Հաղորդումը կպակենք մխիտարապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Le mondas chort babim batkam kanabedagan kidutyuneru gajari liakuman nisti masnagitsnerun. Kanabedagan kidutyuneru gajari liakuman nisti arito 27-24 septemberin unetsats ir yeruyti mech le mondas chort sheshtets vor kidutyan yev arestakidutyan arak zarkatsuma petke ugektsvi badasxandutyamb khoyemutyamb yev martken arjanabatutyamb bashmanutyamb. Անդրադառնալով նիստին գիտության աբական փոփոխվող աշխարհի մեջ թեմային բաբանդ գծեց, որ տվայնացումը, արհեստական բանականությունը եւ ռոբոտագիտությունը խորաբես կփոխեն աշխարհը, անոնք կնան նպաստել բժշկության հիվանդություններու ախտաճանաչման եւ բուժման սննդային ու ուժանյութային համակարգերու բարելավման, ինչպես նաեւ դիեզերքի եւ բնության ավելի խոր ուսումնասիրության։ Լևոն 14-րդ կարևորեց տարբեր բնակավարներու մասնակիցներու, գիտնականներու, ջարդարակետներու, դնդեսակետներու, բժիշկներու, ընկերապաններու, դեղական համայնքներու եւ քաղաքական բադասխանդներու համագործակցությունը։ Ան բարձր կնահատեց վերջին երկու տարիներուն գլիմիական թիմագայնության նվիրված կակատնաժողովներու շարքը եւ խրախուսեց այդ աշխատանքը շարունակել գիտական գիտելիքը վերածելով գործնական քայլերու։ Իր բատկամին ավարդին Լևոն 14-րդ կայանաբեդը գոց ուղեց զարկացնելու գիտական մշակույթը, որը լա համարձակ, բայց խոնար, խստաբանդ, բայց երկխոսության բաց, նորարար, բայց պատասխանատու և միջազգային համագործակցությունը ծառայեցնե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, հասարակաց սպարիքին ու առաջակորձության բահբանման։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդի Ֆրանսա այցելության առիթով Փարուլին գահաստադետը Եվրոպան պետք է վերաշխուժացնե բազմակողմանի դիվանագիտությունը։ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պետրո Փարուլինը անդրադարձավ Լևոն 14-րդ պապին Ֆրանսա և ՅՈՒՆԵՍԿՕ կատարելիք առաքելական այցելության, շեշտելով կյանքի պաշտպանության, խաղաղության, երկխոսության և բազմակողմանի դիվանագիտության կարևորությունը։ Ան հայտնեց, որ որպեսի աշխարհը կյանք ունենա գարկախոսով կատարվող այս այցելությունը, պիտի անդրադառնա նաև Եվրոպայի ժողովրդական մարդահրավերներուն, հոգևոր կյանքին և մարդուն ստեղծագործ կարողություններուն։ Ձիրանավոր ընդգծեց, որ արհեստական բանականության և արագ զարգացող արհեստագիտության պայմաններու մեջ անհրաժեշտ է պահպանել մարդուն արժանապատվությունը և առաջընթացը ծառայեցնել մարդկային բարիքին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ այցելության առնչությամբ Կարդինալ Փարուլինը կարևորեց մշակույթի և գրթության թերը խաղաղության հաստատման մեջ։ Ան Լևոն 14-րդ պապին խոսքերով ընդգծեց ուժի մշակույթեն թեպի բանակցության և երկխոսության մշակույթ անցնելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ տարբեր ժողովուրդներու և մշակույթներու միջև հանդիպումը պետք է դառնա մարդահրավերներուն թեմակրավելու բնական ուղին։ Խոսելով Եվրոպայի ապակայի մասին, Կարդինալ Փարուլին ընդգծեց, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար հիմնվել միայն զենքերու կամ ուժի հավասարակշռության վրա, և ասկեմեկնելով Ֆրանսիային վերակրեց կարևոր թեր՝ բազմակողմանի դիվանագիտությունը վերաշխուժացնելու և Եվրոպան զորակցության, արտարության ու մարդկային արժանապատվության տարածք պահելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ օժանդակյալ ինքնասպանության շուրջ ընթացող բանավեճին առնչությամբ ձիրանավորը վերահաստատեց Գաթոյե գեղեց ոթիրքորոշումը, կյանքի պաշտպանությունը սահմեն մինչև բնական մահ, միաժամանակ գոչնելով զորացնելու ցավամոքի չխնամքը և հիվանդ մարդուն ապահովելու մարդկային և հոգևոր ընկերակցություն, որպեսզի ոչ ոք մինակ մնա ցավի և հիվանդության դիմաց։ Այցելության ընթացքին բաբը պիտի այցելե նաև Լուրդը, ուր Փարուլին կարևորեց տարաբողներուն հանդեպ մոտիկության և հույսի վկայությունը, իսկ մեծի մեջ պիտի շեշտվի քրիստոնյական եղբայրության և Եվրոպայի ժողովուրդներու միջև հաստության ժառանգությունը, հիշատակելով Ռոբերտ Շումանի, Ալչիդե դե Գասպերիի և Կոնրադ Ադինաուրի տեսլագանը։ Ի վերջո, պետական քարտուղարը ընդգծեց, որ Եվրոպային անհրաժեշտ են ստեղծագործ ջիքեր ներգա մարդահրավերները թիմակրավելու համար, ապա հույս հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ պապին այս այցելությունը պիտի լավ ոչ միայն գարճադև իրադարձությունը, այլև երկարադև գործընթացիմը սկիզբ, խրախուսելով վստահությունը, երկխոսությունը, հույսը և նոր սերունդներու մասնակցությունը Եվրոպայի ապակայի կերտման մեջ։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ կահանայաբեդի Հայաստան կատարած պատմական ուխտագնացության 25-ամյակը։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 25-ին 27-ը Հովհաննես Պողոսյեգոր սրբազան կահանայաբեդը կատարեց պատմական այցելությունը Հայաստան, երկրի մեջ քրիստոնեությունը իբրև պաշտոնական գրոն հրճակման 1700 ամյակին առիթով։ Այդ եղած էր առաջին անգամը, որ Ռոմի եպիսկոպոսը այցելություն կուտար հայկական հողի վրա, որուն նպատակն էր ոչ միայն անձնական ուխտակնացությունը, այլև հայ ժողովրդին հանդեպ բարեկամության արդահայտությունը և եկեղեցիներու միջև համամիութենական գաբերու խորացումը։ Զվարթնոց օտարյան ժամանումին սրբազան կահանայաբեդը դիմավորվեցավ այդ ժամանակվա երկրի ղեկավար նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ամենանհայոց Գարեգին II կաթողիկոսին կողմէ։ Այդ առիթով արդասանած բարեկարուստի իր ջարի մեջ սրբազան կահանայաբեդը Հայաստանը որակեց իբրև հնամենի և սիրելի երգիր, մեջբերելով Դանիել Վարուժանի դողերը և իր ողջույնի խոսք ուղեց ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ համայն սպյուրքի միլիոնավոր հայերուն։ Կահանայաբեդը ընդգծեց հայ ժողովրդին եզագիտերը իբրև առաջին ասկը, որ ընդունեց ավետարանը և իր հարգանքի դուրքը մատուցանեց տարերու ընթացքին և մեծ եղերնի ժամանակ հայերու գրած նահատակության հիշատակին։ Ան նաև կաչալերեց նորանգախ Հայաստանի քաղաքացիները և իշխանությունները գերդելու արտար հասարակությունը, սիրելու սեփական հողը և աշխատելու դարաձաշրջանի խաղաղության համար։ Այս առիթով Հովհաննես Պողոսյեգորը հաստատեց, թե խաղաղությունը կրնագառուցվի միայն ամուր հիմերու վրա, այսինքն փոխադարձ հարգանք, արդարություն տարբեր համայնքներու միջև հարաբերություններու մեջ և վեհանցնություն ավելի զորավորներուն կողմէ։ Իր խոսքի եզրափակիչ մասի մեջ Հովհաննես Պողոսյեգորը հայրուն ուղեց առանձնապես խորունկ կոչմը, անհրավիրեց յուրաքանչյուր անձ հանցնելու ըլլալու իր հայրենիքի աբակային և հաստատեց, յուրաքանչյուր ոք պետք է հաստատակամորեն որոշե սիրել իր հողը, այս սիրույն պետք էր ընկերանար զողողության պատրաստակամությունը, ասկին հարազատ զարգացման և ժողովուրդին հոգևոր ու նյութական բարօրության համար։ Հովհաննես Պողոսյեգորի հատկանշական մեկ հանդիպումներեն մեկը տեղ ունեցավ Էջմիածնի մեջ, աղոթքի ընթացքին, երբ կահանայաբեդը իր արդասանած խոսքի մեջ ըսավ «Ձեր հավատքը մեր հավատքն է, առ Հիսուս Քրիստոս», ապա հիշեց եփեսացիներուն ուղղած նամակին խոսքերը «Մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն»։ Դարիներ ընթացքին Հովհաննես Պողոսյեգորի այս այցը Հայաստան դագավին կբահբանե խորի մաստմը, անիգա ուխտակնացություն մներ քրիստոնեության ագունքներուն, մոդիկության կայլմը, դարաբանքով տրոշմված ժողովրդի մահանդեպ և մանավանդ հանդիպումը երկու հնամենի եկեղեցիներու միջև, որոնք միացած էին միաստապար Քրիստոսը վկայելու և դեպի լիակատար հաղորդություն ուղին շարնակելու իղծով։
0: Լևոն 14-րդ Աբաբին հանդիպումը Պորտուգալի նախագահին հետ, ապա Հունկարիո վարչապետին հետ։ 5-7-ի 24 սեպտեմբեր 2026-ին Սուրբաթորի մամլոկրասենյակը կհաղորդե, որ այսօր առավոտյան Լևոն 14-րդ կանեաբեդը Վատիկանի առաքելական պալատի մեջ ընդունեց Պորտուգալի հանրապետության նախագահ Անտոնիո Խոսե Մարտինս Սեգուրոն։ Հանդիպում են երբ Պորտուգալի նախագահը հանդիպեցավ բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Բեդական կարդուղարության մեջ տեղ ունեցած չերմ և բարեկամական հանդիպումներու ընթացքին քահանագություն արտահայտվեցավ Սուրբ Աթորի և Պորտուգալի միջև գոյություն ունեցող ամուր հարաբերություններու առնչությամբ։ Կնարգվեցան փոխադարձ հետաքրքրություն ներգացնող հարցեր, մասնավորապես ընկերատնտեսական գացությունը և հասարակացը բարիքի խտանումը։ Այսօր առավոտյան կանաբեդը ընդունեց նաև առաքելական բալադին մեջ Հունկարիո վարչապետ Պետր Մանյարը։ Հանդիպում են ետ Հունկարիո վարչապետը հանդիպեցավ բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղ ունեցած հանդիպումներու ընթացքին քահանագություն արտահայտվեցավ Սուրբ Աթորի և Հունկարիո միջև բարեկամական հարաբերություններու, ինչպես նաև Հունկարիո հասարակական կյանքի մեջ կաթողիկե եկեղեցվո ունեցած նպաստի առնչությամբ։ Քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ եղավ Հունկարիո ընկերատնտեսական իրավիճակին և փոխադարձ հետաքրքրություն ներգացնող հարցերու, հատկապես կրթության ոլորտին և աշխարհի մեջ խոցելի քրիստոնեական համայնքներու պաշտպանությամբ։ Հանդիպման ընթացքին կարծիքներ փոխանակվեցան նաև միջազգային էներգիա իրավիճակին շուրջ, մասնավորապես

0: համարժեքը բավարար պիտի էր դար 750 միլիոն երեխաներու 5 տարվան կրթությունը ֆինանսավորելու համար։ Միաժամանակ շուրջ 273 միլիոն երեխա դպրոց չի հաջողեր, իսկ կլիմայական աղետները կխախտեն միլիոնավոր երեխաներու ուսումը։ Գազմագերբությունը գոչ կնե նոր ֆինանսավորումներ ապահովելու աշխարհի ամենախոցերի երեխաներու կրթությունը պաշտպանելու և երաշխավորելու համար։ Միացյալ Աստղերու գազմագերբությունը և միջազգային համագործակցությունը մագի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսը իր վերջին ելույթի մեջ անդրադառնալով աշխարհի մեջ խորացող բաժանումներուն գոչ հրած է զորացնելու թիվանակիտությունը և բազմակողմանիությունը։ Անընդ գծած է, որ ներկա բազմապևեր աշխարհի մեջ ոչ մեկ պետություն առանցին կգնա դիմակրավել համաշխարհային հիմնական մարդահրավերները։ Գուտերեսը այս խոսքերը արդասանեց Նյու Յորքի Աբակյա Բալադի մեջ գումարված 81-րդ ընդհանուր ժողովի ընթացքին, որուն առիթով ի միջայլոց կնարկվեցան Ուկրաինայի պատերազմը, Գազայի գացությունը, միջազգային անվտանգությունը և արհեստական բանականության զարգացումը։ Տրամփի ուղին և հարավային Կովկասը, Տրամփի միջազգային խաղաղության և պարկավաճման երթուղին Տրիփ ծրագիրը կնպատակատրե Հայաստանի Սյունիքի տարածքով հաղորդակցությունը ստեղծել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև և տարածաշրջանը կապել Եվրոպայի ու Միջին Ասիո արևտրական ցանցերուն։ Հայաստան այս առումով գշեշտե իր ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանումը, մինչդեռ Ադրբեջան կգարևորե Նախիջևանի հետ ուղղակի գաբը Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստան, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներ ունին իրենց դնդեսական և աշխարհակաղակական շահերը։ Ձրագիրը դակապին գործնական իրագործման սկզբնական փուլի մեջ է, առաջիկա շրջանին հիմնական մարդահրավերը պիտի ելա քաղաքական համաձայնությունները վերաձել իրական ենթակառուցվածքներու, միաժամանակ պահպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը և հաշվի առնելով տարածաշրջանի բոլոր կողմերուն շահերը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանչյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանչյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Սուրբ Ղազար գրզին վարձականության պայմանագիրը Մխիթար ցերկ նրած ձերագույդի հրամանագիրը շատ հավանապար իր ծնծությունը գգիսե նաև բոլոր այն աշխարհականներուն հետ, որ իրեն զորավիկ կանգնած էին և իրենց հնարավորության չափով օժանդակած էին այդ երազանքի իրականացման համար։ Վենետիկի սեբուհներենը սկսյալ մինչև հայասքի մեծամեծներն ու վաճառականները և հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ իր սիրելի Խաչադուր Էրզրումցի Վարդապետը։ Ուրախության ապրումները լիարժեք չէին գրնարելալ, որովհետև դագավին երկար էր ճանապարհը, գլխավոր և առաջին մեծակույն խոչընդոտը գերազանցված էր, կմնար դիմակրավել մնացած դժվարությունները, որոնք մեկիկ-մեկիկ կհարթվին, որովհետև Աստվածամայրը մեծ նվերմը պատրաստած էր իր որդիներու նվիրյալ խմպագին սեպտեմբեր 8-ի համար, իր ծննդյան դոնին արթիվ։ Մեկ կողմեն Մխիթար և իր 16 միապանները, իսկ մյուս կողմեն մուրացիկներու բարեգործական ապաստարանի երկու գարավարիչները, Վինչենցո Գարդենիգո և Մարկո Տուրիս, կներկայանան նոդարի դիմաց և կգնքեն մեկ տարի առաջ համաձայնեցված Սուրբ Ղազար գրզիի վարձակալության պայմանագիրը հետևյալ 5 պայմաններով։ Առաջին, ապաստարանը պիտի լուծարեր նախկին վարձակալի պայմանագիրը և վարձակալությամբ Մխիթարի պիտի հանձներ ամբողջ Սուրբ Ղազար գազին, պայմանով, որ Մխիթար հադուցեր Բարդեզբանին Այքիի փարելավման աշխատանքներուն ձախսերը։ Այսպես, 20 տարվան ավարտին 4 կիլոգրամ մոմի վճարով վարձակալությունը պիտի վերանորոգվեր ևս 20 տարվա համար։ Եվ այսպես շարունակ, հացի ստորև ամրակրված բարականերուն խզումին։ Երկրորդ, Սուրբ Ղազար գրզիի մանրագերդը Մխիթար պետք է պատրաստեր իր ձախսով, որպեսի բարեգործական ապաստարանին մեջ բահվեր։ Երրորդ, վարձակալությունը

0: գալ գրոնավորները իրավունք պիտի չունենային երրորդ անցերու զիջել գղզին, այլ միշտ պիտի մնար բարեգործական աբաստարանի իշխանության տակ. Եթե բադահեր, որ գրոնավորները ստիպվեին հրաժարիլ գղզի են, աբաստարանը բարդավոր պիտի լար փոխհատուցելու առաջին բարդեզբանին գադարած փարվոքումներուն համար դրված գումարը, ինչպես նաև բոլոր վերանորոգումներու և շինարարություններու ձախսերը, որոնց համար բարդագան էին հաշվետե դրման բահել Մխիթարի և 4 գրոնավորներու ստորագրությամբ։ 4. Գրոնավորները գղզին հնամենի անունը պետք է բահեին և երբևէ չգարենային փոխել։ Եգերեցվո մեջ կարենային ավելցնել իրենց չերմերանդության համեմատ սուրբերու նվիրված խորաններ, առանց փոխելու ավակ խորանը և անոր սուրբ ղազարի նվիրված բատկերը, ինչպես նաև եգերեցվո ներքին և արդակին քերեզմանաքարերը, թամփանները և արձանագրությունները։ 5. Որպես դարեգան վարձք, գրոնավորները ամեն օր անհադույց մեկ պատարակ պետք է մատուցանեին դվյալ գղզիին եգերեցվո մեծ բարեգործական աբաստարանի բարերար Ջակոմո Թրևիզանի հոգիին հանգստյան համար։ Յուրաքանչյուր 6-ամսյակ աբաստարանի մադրանաբեդին պետք է հանձնվեր այդ պատարակը մատուցված լալու հավաստակիրը, որ պիտի բախվեր թիվանին մեջ, իսկ Սուրբ Ղազարիդոնին հավադարմությամբ 4 կիլոգրամ մոմ պետք է ուղարգեին յուրաքանչյուր դարի, որ գտնագեին այդ գղզի մեջ։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և չուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ճեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսիդքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվելեն ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զի քոյ է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարտոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Հինգշաբթի 24 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբին ջարը քանաբեդական գիտություններով գաջարի լիակումա նիստի մասնագիտներուն։ Նոյն սրբության հանդիպումները Պորտուգալի նախագահին և Հունգարիո վարչապետին հետ։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի հարցազրույցը Լևոն 14 բաբին ֆրանսագատարելի ճամփորդության վերաբերյալ։ Այսօր կնշվի Հովհաննես Բողոսի II-ի Հայաստան գդարած առաքելական ճամփորդության 25-ամյակը։ Հաղորդումը կպակենք մխիտարապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Lemon dasu chorot babin bat gam kanabedagan kidutyuneru gajari liakumanisti masnagitsnerun. Kanabedagan kidutyuneru gajari liakumanisti aritov inchapti 24 septemberin unetsats ir yeruyti mej Lemon dasu chorot sheshtets vor kidutyan yev arestakidutyan arak zarkatsuma petke ugektsvi badasxandvutyam khoemutyam yev martken arjanabatutyam bashmanutyamb. Անդատանալով նիստին գիտության աբական փոփոխվող աշխարհի մեջ թեմային բաբանդ կծեց, որ տվայնացումը, արհեստական բանականությունը եւ ռոբոտագիտությունը խորաբես կփոխեն աշխարհը, անոնք կնան նպաստել բժշկության հիվանդություններու ախտաճանաչման եւ բուժման սննդային ու ուժանյութային համակարգերու բարելավման, ինչպես նաեւ դիեզերքի եւ բնության ավելի խոր ուսումնասիրության։ Լևոն դասը չորրորդ կարևորեց տարբեր բնագավառներու մասնակիցներու, գիտնականներու, ջարդարակիցներու, տնտեսագետներու, բժիշկներու, ընկերապաններու, դեղական համայնքներու եւ քաղաքական բնակավայրերու համագործակցությունը։ Ան բարձր կնահատեց վերջին երկու տարիներուն գլիմիական թիմագայնության նվիրված կակատնաժողովներու շարքը եւ խրախուսեց այդ աշխատանքը շարունակել գիտական գիտելիքը վերածելով գործնական քայլերու։ Իր պատգամին ավարդին Լևոն դասը չորրորդ կայանաբեդը գոց ուղեց զարկացնելու գիտական մշակույթը, որը լա համարձակ, բայց խոնար, խստաբանդ, բայց երխոսության բաց, նոր արար, բայց պատասխանատու և միջազգային համագործակցությունը ծառայեցնե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, հասարակաց սպարիքին ու արարչագործության բահբանման։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան կհանայաբեդի Ֆրանսա այցելության առիթով Փարուլին գահաստադետը Եվրոպան պետք է վերաշխուժացնե բազմակողմանի դիվանագիտությունը։ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Փարուլինը անդրադարձավ Լևոն 14-րդ պապին Ֆրանսա եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ կատարելիք առաքելական այցելության, շեշտելով կյանքի պաշտպանության, խաղաղության, երկխոսության եւ բազմակողմանի դիվանագիտության կարևորությունը։ Ան հայտնեց, որ որպեսի աշխարհը կյանք ունենա գարկախոսով կատարվող այս այցելությունը պիտի անդրադառնա նաև Եվրոպայի ժողովրդական մարդահրավերներուն, հոգևոր կյանքին և մարդուն ստեղծագործ կարողություններուն։ Ձիրանավոր ընդգծեց, որ արհեստական բանականության և արագ զարգացող արհեստագիտության պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է պահպանել մարդուն արժանապատվությունը և առաջընթացը ծառայեցնել մարդկային բարիքին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելության առնչությամբ Կարդինալ Փարուլինը կարևորեց մշակույթի և գրթության դերը խաղաղության հաստատման մեջ։ Ան Լևոն 14-րդ պապին խոսքերով ընդգծեց ուժի մշակույթին դեպի բանակցության և երկխոսության մշակույթ անցնելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ տարբեր ժողովուրդներու և մշակույթներու միջև հանդիպումը պետք է դառնա մարդահրավերներուն թիմակրավելու բնական ուղին։ Խոսելով Եվրոպայի ապակայի մասին, Կարդինալ Փարուլին ընդգծեց, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար հիմնվել միայն զենքերու կամ ուժի հավասարակշռության վրա, և ասկե մեկնելով Ֆրանսային վերակրեց կարևոր դեր՝ բազմակողմանի դիվանագիտությունը վերաշխուժացնելու և Եվրոպան զորակցության, արտարության ու մարդկային արժանապատվության տարածք պահելու ուղղությամբ։ Ֆրանսայի մեջ օժանդակյալ ինքնասպանության շուրջ ընթացող բանավեճին առնչությամբ ձիրանավորը վերահաստատեց գաթոյե գեղեց ոթիր կորոշումը, կյանքի պաշտպանությունը սամեն մինչև բնական մահ, միաժամանակ գոչնելով զորացնելու ցավամոքի չխնամքը և հիվանդ մարդուն ապահովելու մարդկային և հոգևոր ընկերակցություն, որպեսզի ոչ ոք մինակ մնա ցավի և հիվանդության դիմաց։ Այցելության ընթացքին բաբը պիտի այցելե նաև Լուրդը, ուր Փարուլին կարևորեց տարաբողներուն հանդեպ մոտիկության և հույսի վկայությունը, իսկ մեծի մեջ պիտի շեշտվի քրիստոնեական եղբայրության և Եվրոպայի ժողովուրդներու միջև հաստության ժառանգությունը, հիշատակելով Ռոբերտ Շումանի, Ալչիդե դե Գասպերիի և Կոնրադ Ադինաուրի տեսլագանը։ Ի վերջո պետական քարտուղարը ընդգծեց, որ Եվրոպային անհրաժեշտ են ստեղծագործ ջիքեր ներգա մարդահրավերները թիմակրավելու համար, ապա հույս հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ պապին այս այցելությունը պիտի լավ ոչ միայն գարճադև իրադարձությունը, այլև երկարադև գործընթացիմը սկիզբ, խրախուսելով վստահությունը, երկխոսությունը, հույսը և նոր սերունդներու մասնակցությունը Եվրոպայի ապակայի գերդման մեջ։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ կահանայաբեդի Հայաստան կատարած պատմական ուխտագնացության 25-ամյակը։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 25-27-ը Հովհաննես Պողոսի երկրորդ սրբազան քահանայապետը կատարեց պատմական այցելությունը Հայաստան, երկրի մեջ քրիստոնեությունը իբրև պաշտոնական գրոն հրճակման 1700 ամյակին առիթով։ Այդ եղած էր առաջին անգամը, որ Ռոմի եպիսկոպոսը այցելություն կուտար հայկական հողի վրա, որոնց նպատակն էր ոչ միայն անձնական ուխտագնացությունը, այլև հայ ժողովրդին հանդեպ բարեկամության արդահայտությունը և եկեղեցիներու միջև համամիութենական գաբերու խորացումը։ Զվարթնոց օտարյան ժամանումին սրբազան քահանայապետը դիմավորվեցավ այդ ժամանակվա երկրի ղեկավար նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ամենանհայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին կողմէ։ Այդ առիթով արդասանած բարեկարուստի իր ջարի մեջ սրբազան քահանայապետը Հայաստանը որակեց իբրև հնամենի և սիրելի երգիր, մեջբերելով Դանիել Վարուժանի դողերը և իր ողջույնի խոսք ուղեց ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ համայն սպյուրքի միլիոնավոր հայրուն։ Քահանայապետը ընդգծեց հայ ժողովրդին եզակի տերը իբրև առաջին ասկը, որ ընդունեց ավետարանը և իր հարգանքի դուրքը մատուցանեց տարերու ընթացքին և մեծ եղերնի ժամանակ հայերու գրած նահատակության հիշատակին։ Ան նաև կաչալերեց նորանգախ Հայաստանի քաղաքացիները և իշխանությունները գերդելու արտար հասարակությունը, սիրելու սեփական հողը և աշխատելու դարաձաշրջանի խաղաղության համար։ Այս առիթով Հովհաննես Պողոս երկրորդը հաստատեց, թե խաղաղությունը կրնագառուցվիլ միայն ամուր հիմերու վրա, այսինքն փոխադարձ հարգանք, արդարություն տարբեր համայնքներու միջև հարաբերություններու մեջ և վեհանցնություն ավելի զորավորներուն կողմէ։ Իր խոսքի եզրափակիչ մասի մեջ Հովհաննես Պողոս երկրորդը հայրուն ուղեց առանձնապես խորունկ կոչմը, անհրավիրեց յուրաքանչյուր անձ հանցնելու ըլլալու իր հայրենիքի աբակային և հաստատեց, յուրաքանչյուր ոք պետք է հաստատակամորեն որոշե սիրել իր հողը, այս սիրույն պետք էր ընկերանար զողողության պատրաստակամությունը, ազգին հարազատ զարգացման և ժողովրդին հոգևոր ու նյութական բարօրության համար։ Հովհաննես Պողոս երկրորդի հատկանշական մեկ հանդիպումներեն մեկը տեղի ունեցավ Էջմիածնի մեջ, աղոթքի ընթացքին, երբ քահանայապետը իր արդասանած խոսքի մեջ ըսավ «Ձեր հավատքը մեր հավատքն է, առ Հիսուս Քրիստոս», ապա հիշեց եփեսացիներուն ուղած նամակին խոսքերը «Մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն»։ Դարիներու ընթացքին Հովհաննես Պողոս երկրորդի այս այցը Հայաստան դագավին կբահբանե խոր իմաստմը, անիգա ուխտագնացություն մներ քրիստոնեության ագունքներուն, մոդիկության կայլմը, դարաբանքով տրոշմված ժողովրդի մահանդեպ և մանավանդ հանդիպումը երկու հնամենի եկեղեցիներու միջև, որոնք միացած էին միաստապար Քրիստոսը վկայելու և դեպի լիակատար հաղորդություն ուղին շարնակելու իղծով։
0: Լևոն 14-րդ Աբաբին հանդիպումը Պորտուգալի նախագահին հետ, ապա Հունգարիո վարչապետին հետ։ 5-7-ի 24 սեպտեմբեր 2026-ին Սուրբաթորի Մամլոկ Գրասենյակը կհաղորդե, որ այսօր առավոտյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի Առաքելական Պալատի մեջ ընդունեց Պորտուգալի Հանրապետության նախագահ Անտոնիո Խոսե Մարտինս Սեգուրոն։ Հանդիպում են ետ Պորտուգալի նախագահ հանդիպեցավ պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած չերմ և բարեկամական հանդիպումներու ընթացքին քահանագություն արտահայտվեցավ Սուրբ Աթորի և Պորտուգալի միջև գոյություն ունեցող ամուր հարաբերություններու առնչությամբ։ Քննարկվեցան փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, մասնավորապես ընկերատնտեսական գացությունը և հասարակացը բարիքի խտանումը։ Այսօր առավոտյան քահանայապետը ընդունեց նաև Առաքելական Պալատին մեջ Հունգարիո վարչապետ Պետր Մանյարը։ Հանդիպում են ետ Հունգարիո վարչապետը հանդիպեցավ պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած հանդիպումներու ընթացքին քահանագություն արտահայտվեցավ Սուրբ Աթորի և Հունգարիո միջև բարեկամական հարաբերություններու, ինչպես նաև Հունգարիո հասարակական կյանքի մեջ կաթողիկե եկեղեցվո ունեցած նպաստի առնչությամբ։ Քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ եղավ Հունգարիո ընկերատնտեսական իրավիճակին և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերու, հատկապես գերդության ոլորտին և աշխարհի մեջ խոցելի քրիստոնեական համայնքներու պաշտպանությամբ։ Հանդիպման ընթացքին գործիքներ փոխանակվեցան նաև միջազգային էներգիա իրավիճակին շուրջ, մասնավորապես Ուկրաինայի և Միջին Արևելքի մեջ տիրող հակամարտությունների մասին։ Գոմերը ընդգծեցին խաղաղության խտանման ուղղությամբ միջազգային համանքի ավելի մեծ և շարունակական հանձնարարության անհրաժեշտությունը։
1: Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերի մասին։ Ագնար գազկային և միջազգային լուրերու մասին, գրտություն և գլիմեական ճգնաժամը։ Սերդը չդրնի ուսումնասիրության համաձայն աշխարհի կառավարությունները 2024 թվականին շուրջ 725 միլիարդ դոլար ծախսած են հանածով վարելանդյութերու օժանդակություններու վրա։ Գազմագերբությունը կնշե, որ այս գումարի շուրջ 3 օրվան համարժեքը բավարար պիտի դար 750 միլիոն երեխաներու 5 տարվան գրտությունը ֆինանսավորելու համար։ Միաժամանակ շուրջ 273 միլիոն երեխա դպրոց չի հաջողեր, իսկ կլիմայական աղետները կխախտեն միլիոնավոր երեխաներու ուսումը։ Գազմագերբությունը գոչ կնե նոր ֆինանսավորումներ ապահովելու աշխարհի ամենախոցերի երեխաներու գրթությունը պաշտպանելու և երաշխավորելու համար։ Միացյալ Աստղերու գազմագերբությունը և միջազգային համագործակցությունը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսը իր վերջին ելույթի մեջ անդրադառնալով աշխարհի մեջ խորացող բաժանումներուն գոչ հրած է զորացնելու թիվանակիտությունը և բազմակողմանիությունը։ Անընդգծած է, որ ներկա բազմապևեր աշխարհի մեջ ոչ մեկ պետություն առանցին կգնա դիմակրավել համաշխարհային հիմնական մարտահրավերները։ Գուտերեսը այս խոսքերը արդասանեց Նյու Յորքի Աբակյա Բալադի մեջ գումարված 81-րդ ընդհանուր ժողովի ընթացքին, որուն առիթով իմիջայելոց կնարկվեցան Ուկրաինայի պատերազմը, Գազայի գացությունը, միջազգային անվտանգությունը և արհեստական բանականության զարգացումը։ Տրամփի ուղին և հարավային գովգասը, Տրամփի միջազգային խաղաղության և պարկավաճման երթուղին տրիպ ծրագիրը կնպատակատրե Հայաստանի Սյունիքի տարածքով հաղորդակցությունը ստեղծել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև և տարածաշրջանը կապել Եվրոպայի ու Միջին Ասիո արևտրական ցանցերուն։ Հայաստան այս առումով գշեշտե իր ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանումը, մինչդեռ Ադրբեջան կկարևորե Նախիջևանի հետ ուղղակի գաբը Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստան, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներ ունին իրենց դնդեսական և աշխարհակաղակական շահերը։ Ձրագիրը դակապին գործնական իրագործման սկզբնական փուլի մեջ է, առաջիկա շրջանին հիմնական մարտահրավերը պիտի ելա քաղաքական համաձայնությունները վերաձել իրական ենթակառուցվածքներու, միաժամանակ պահպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը և հաշվի առնելով տարածաշրջանի բոլոր կողմերուն շահերը։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Սուրբ Ղազար գրզին վարձակալության պայմանակիրը։ Մխիթար ցերկ նարած ձերագույդի հրամանակիրը շատ հավանապար իր ծնձությունը գգիսե նաև բոլոր այն աշխարհականներուն հետ, որ իրեն զորավիկ կանգնած էին և իրենց հնարավորության չափով օժանդակած էին այդ երազանքի իրականացման համար։ Վենետիկի սեբուհ մեղենը սկսյալ մինչև հայասքի մեծամեծներն ու վաճառականները և հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ իր սիրելի Խաչադուր Էրզրումցի Վարդապետը։ Ուրախության ապրումները լիարժեք չէին գրնարելալ, որովհետև դագավին երկար էր ճանապարհը, գլխավոր և առաջին մեծակույն խոչընդոտը կերազանցված էր, կմնար դիմակրավել մնացած դժվարությունները, որոնք մեկիկ-մեկիկ կհարթվին, որովհետև Աստվածամայրը մեծ նվերմը պատրաստած էր իր որդիներու նվիրյալ խմպագին սեպտեմբեր 8-ի համար, իր ծննդյան դոնին արթիվ։ Մեկ կողմեն Մխիթար և իր 16 միապանները, իսկ մյուս կողմեն մուրացիկներու բարեկորձական ապաստարանի երկու կառավարիչները, Վինչենցո Գարդենիգո և Մարկո Տուրիս, կներկայանան նոտարի դիմաց և կգնքեն մեկ տարի առաջ համաձայնեցված Սուրբ Ղազար գրզի վարձակալության պայմանագիրը հետևյալ 5 պայմաններով։ Առաջին, աբաստարանը պիտի լուծարեր նախկին վարձակալի պայմանակիրը և վարձակալությամբ Մխիթարի պիտի հանցներ ամբողջ Սուրբ Ղազար գազին, պայմանով, որ Մխիթար հադուցեր Բարդեզբանին Այքիի փարելավման աշխատանքներուն ձախսերը։ Այսպես, 20 դարվան ավարդին 4 կիլոգրամ մոմի վճարով վարձակալությունը պիտի վերանորոգվեր ևս 20 դարվա համար։ Եվ այսպես շարունակ, բացի ստորև ամրակրված բարականերուն խզումին։ Երկրորդ, Սուրբ Ղազար գլզիի մանրագերդը Մխիթար պետք է պատրաստեր իր ձախսով, որպեսի բարեկորձական աբաստարանին մեջ բահվեր։ Երրորդ, վարձակալ գրոնավորները իրավունք պիտի չունենային երրորդ անցերու զիջել գղզին, այլ միշտ պիտի մնար բարեկորձական աբաստարանի իշխանության տակ։ Եթե պատահեր, որ գրոնավորները ստիպվեին հրաժարիլ գղզիեն, աբաստարանը բարդավոր պիտի լար փոխհատուցելու առաջին Բարդեզբանին գադարած փարվոքումներուն համար դրված գումարը, ինչպես նաև բոլոր վերանորոգումներու և շինարարություններու ձախսերը, որոնց համար բարդական էին հաշվետե դրմը բահել Մխիթարի և 4 գրոնավորներու ստորագրությամբ։ Չորրորդ, գրոնավորները գղզիին հնամենի անունը պետք է բահեին և երբևէ չկարենային փոխել։ Եկեղեցվո մեջ կարենային ավելցնել իրենց ճերմերանդության համեմատ սուրբերու նվիրված խորաններ, առանց փոխելու ավակ խորանը և անոր Սուրբ Ղազարի նվիրված պատկերը, ինչպես նաև եկեղեցվո ներքին և արդաքին քերեսմանաքարերը, թամփանները և արձանագրությունները։ Հինգերորդ, որպես դարեգան վարձք, գրոնավորները ամեն օր անհադույց մեկ պատարակ պետք է մատուցանեին դվյալ գղզիին եկեղեցվո մեծ բարեկորձական աբաստարանի բարերար Ջակոմո Թրևիզանի հոգիին հանգստյան համար։ Յուրաքանչյուր 6-ամսյակ աբաստարանի մադրանաբեդին պետք է հանձնվեր այդ պատարակը մատուցված լալու հավաստակիրը, որ պիտի բախվեր Թիվանին մեջ, իսկ Սուրբ Ղազարի դոնին հավադարմությամբ 4 կիլոգրամ մոմ պետք է ուղարգեին յուրաքանչյուր դարի, որ գտնագեին այդ գղզիի մեջ։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ Եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։